0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Єгор Шевчук. Капсула з посланням від ветеранів Великої Вітчизняної війни будучим поколінням передадена меморіальному комплексу «Курган Слави», повідомляє Білта. Мінська область стала заключним пунктом воєнно-патріотичної акції «Листи нащадкам» стагоддю Великої перемоги присвячається. Раніше аналогічні мероприємства пройшли у Бресті, Могильові, Вітебську, Гомелі, Мінську і Гродні. У 2045-м накази ветеранів, які зміщаються у капсулах, будуть доведені до широкої громадськості. Республіканський конкурс туристичних маршрутів стартував у Білорусі, повідомили у прес-службі організації «Білая Русь». У конкурсну роботу повинні увести пашпорт маршруту, хронометраж і карта-схема, деталізована логістика, транспортний шлях харчування, розлік кошту на одного чоловіка, якісні фотографії об'єктів, промо-флаєр і короткий вертикальний відеоролик. Заявки приймаються до 4 жнівня. У Житковицьком районе выратовали свыше 100 тонн ауса и рапсу, поведомили в пресс-службе комитета держконтролю. За свышнормативной вельготности на складе одной из мясцовых господарок отбывалось самосогрование сбожа. По потребованию областной працовной группы урожай был накирован на додатковую сушку, организованный належный улик замеру вельготности. У Мстиславском районе затримали браконьера за незаконную здобычу червонокнижных раков, повідомили у Державной инспекции охови живельного и рослинного света. Улов склав 740 особин. Шкоду новокольному осяроддю оценили у 149 тысяч рублей. Означается, что мужчина здобывал раков с метой наживы, використовуючи их как живую валюту. Расплачивался за разные послуги. Распочата криминальная справа. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность и без опадков. Температура поветра плюс 23-30. У областных центрах у день чекается. У Витебску и Могилеве плюс 24-26. У Гомеле и Гродне 25-27. У Бресте 28-30. У столицы плюс 24-26 без опадков.

0: round girl. Часопусы.
1: Шановні часописники, ми починаємо черговий раунд наших часописів. Є два новинні заголовки, один з яких сапраўдний. Ось які, треба вам здогадатися. Крі ласка, ми чекаємо ваші відповідні повідомлення з номером 1 або 2 у нашому телеграм-каналі «Радіо Столиця» під любим сьогоднішніх постов або на номер 996-7002, код 33. Це так само ми у телеграм-правили потлумачили. Зараз кажемо вам, які новинні заголовки. Гуляє і студія, гуляють і слухачі. Так, перший варіант. У люстерку, якою висить у пабі, адлюстровується привід. Що не здарається у гэтых пабах? Як не погляді, нешта там усе здарається. Ці магчым такое, що там адлюстровується привід у гэтым пабі?
2: Ну, слухай, у пабі, калі заходзіш, тут одна гісторія, калі виходзіш, там столькі привідов може адлюстровуватися, не тільки у люстерці.
1: Так, ти ще привіди.
2: Колькі привідов у люстерці? Один чи два?
1: Колькі привідов я показую. Ось прикладно те ж саме. І другий варіант. Привід частує наведвальника у паба за свій кошт. Мало того, що привід, так я ще й частує, так коли частує, так нехай буде привідом. Що хоче, то і робить нехай. Ну що, як ви думаєте?
2: А гроші там які у його так само привідські?
1: Ну, паб. Я ведаю папські. Ну, я не ведаю, які у його гроші. Пакуль я не можу вам сказати, де це відбулося, не можу сказати. Хоча можу, чого не можу. У штаті Орегон це відбулося.
2: Легче не стало. Ну, добре.
1: Ну, привет. Давайте поразважаем. Некоторые слухачи уже готовы, наприклад, дать нам свой вариант отказа.
2: Дамира каже, что это другий вариант. Ты видишь, я сегодня с ней погоднюсь.
1: Да ты
2: у меня это тыдень другого варианта. И не,
1: да ты
2: не, так, слухай, и неким чином так совпадая, что мне откликаются варианты, которые как раз таки под личбой 2 на этом тыдне. Тому я так само за привід, який частую навідувальнику паби за свій кошт.
1: Ну, я... Добре, я приймаю цей варіант відказу. Даміра, я приймаю. Вася, я приймаю. Наші так. Слухачі так само голосують. Ну, я не можу не розпочати. Ось, не з гэтага чалавека Віктор. Доброї раніці. Віншує, ой, віншує нас, вітає нас. Доброї раніці, столиця. Хештег 2. Хештег, не просто номер 2. Хештег 2 досилає нам відказ Віктор.
2: Це нешто означає.
1: Гэта дакладна нешта означае. А ведаеце, што гэта означае? Гэта означае правільны адказ. На 100% ён правільны.
2: Пераможцы!
1: Ну, віншуем. Віншуем усіх, хто сёння праверыў сваю інтуіцію. Сапраўды, у гэтым
2: пабе. We are the champions, my friend.
1: Yes, yes, yes, yes. Треба будзе заспяваць гэтую песню. Магчыма, разам на вялікім канцэрце ў суботу заспяваем яе. Так, а пакуль што хачу сказаць наступнае. Ну, бывае такое, што ў люстарках адлюстроўваюцца прывіды, а праз гэтых прывідаў прасвечваюцца цэглы. І наведвальнікаў гэтага паба гэта не бянтэжыць, яны проста прызвычаіліся да гэтага. Кажуць, ну, ёсць у нас такое. Мы проста сядзім, адпачываем, а разам з намі такія добрыя духі прыходзяць таксама правесці добры час. Усё як у нас. Усё як на радыё сталіцы.
2: Чакай, сёння першы правільны адказ, варыянт з другі.
1: Я. Ой, пошакайте, все неправильно сказала.
2: Что ты нас забыла? Ну, слухай, мы тут... Мы уже тут амаль что одной ногой у пабе, как за нас гэты привід, за свой кошт покаштовал.
1: Где мои выходные? Пошакайте, все неправильно.
2: А тут правильно, первый.
1: Перший вариант правильный, перший новинный заголовок. Слухайте, давно такого не было. Каб я казала, я не разумела, в уголе прошло говорка. Ну, такое воздарается. Слухайте, давайте все поменяем. Я поменяю месцами.
2: Нічого, будь... нічого. Не, не треба нічого міняти. Ну, так, з привідами такое здарається. Гэта рэчаіснасць не тое, што на самой справе адлюстроўваецца. Нічога.
1: Ну, сёння... і дзянёк, прабачце. Скажу так, крыху так, раней так, зазвычай. Так. Ну, што хачу сказаць. Пераможцаў не судзяць. І калі ў вас ужо ёсць перамога, забіраць яе не будзем.
2: Нічога, сябры.
1: Лепш падводзіць будзем вынікі наступнай гульні, пакуль яшчэ не позна.
2: Ну і вынікі ў нас ёсць. Тут у нас дакладна таксама ёсць пераможцы, таму што вы адказалі. Былі і неправільныя адказы, але ж іх не шмат. Здагадаліся вы, сябры, і асабістыя пісалі пад кружочкам з падказкай, што сёння мы будзем, ось літаральна праз імгненне, слухаць «Newstep» – кампазіція «Solderhead». Так, гэта Джейсона Ньюстада, былога бас-гітарыста Металікі, сольны праект, вось ён вырашыў яго зрабіць. На жаль, ён недоўга праіснаваў, але ж мне у тым ліку падабаюцца і гэты паўнавартасны альбом Heavy Metal Music, ну і Southernhead, персанальна гэта кампазіцыя. На сёння мы с вами развітваемся, сябры, завтра у нас ўжо будзе 31 ліпеня.
0: Развітаемся з ліпенем.
2: Та апошняя ліпеня сёлета. Але ж настрой у нас усё ж такі будзе добры, таму што будзе, што правільна, пятніца. Ну а пакуль, пакуль.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдні, каб день прошел на ура!
1: Як приємно і знов сказати вам привітання, дорогі наші слухачі. Ефір Радіо Столиця протягує дзённе шоу «Ну і дзяньок». У студії ведучі Алла Іванова, гукорежисер Даміра Сіткевіч. Сьогодні день незвичайний. Ну, для мене у всялякім випадку. Ось, старичі, розумієш, гэта яще раніца. Як тільки причинаєшся, відчуваєш свой настрой, і все гэта задає тон на цілий день. Сподіваюся, що і у вас так само гэта відбувається. А сьогодні ёсць некалькі одразу цудоўных падзей. Цудоўных святаў, і я вырашыла іх аб'яднаць. Міжнародны дзень сяброўства, дзень падзяліцеся абдымашкамі і дзень міжгалактычнай дружбы. Такім чынам будзем гаварыць пра сяброўства, абдымашкі і міжгалактычную дружбу. Будзем высвятляць, як сябруюць паміж сабой знакамітыя рок-музыканты, каму з рокераў абдымашкі надаюць сіл і энергіі, ну і якія знакамітыя рок-выканаўцы наладжваюць міжгалактычную дружбу. Далучайцеся да нашага эфіру, гэта можна зрабіць у Telegram-канале Радіо Сталіца, а до яго долучыцца можна па нашым нумары +375 33 996 70 02.